mogle su zadnje koče, od sunca škure oče pući. Slušali smo stare ploče i ljubili se u tvojoj rodnoj kući.

se rastajali, putovali dugo. Voljeli smo mnoge, ali to je nešto drugo. Trošili smo život skupa, i skromno i sjajno. Ti si skoro sve što imam,

kretenski osmijeh od ua do ua. Žila mi kuca, stegne oko srca, zbog njemu muca, nekam kaš truca. Ekipa me pljuca, al nije me briga. Ja pribacujem kanale, ma ne znam ko da igra. Pa namištam boju, svitla, kontrast, bulji.

se plitka, znam sve je krinka, savršena slika, kut svitla je šminka. I znam to je fikcija, loša je dikcija, ali ima mota, to je života, idila.

Jutit u svakom slučaju nasmijalo me, razbudilo i definitivno inspiriralo. Mislim, inspiriralo da vam ispričam, jel ne, da izgubim grudnje. Manje divlji petak u programu Radio Rijeke. Jutarnja ekipa se budi, nadamo se i vi, uz dobre ritmove, topli zrak s Korza i miris kave. Boje grudnjaka za sad ostavljamo podatke redakciji. U svakom slučaju, ako je neka od vas još u šoku, spava vjerojatno, ali ako ste izgubile crveni grudnjak, mi imamo podatke, znamo gdje je, javite se, jedino nas to može nasmijati više od ovoga. You set me free. Sve po starom, sve znate, družimo se kroz jutro, evo kroz svega 5 minuta, bacamo oči i uši na promet, a onda i na naš prvi servis, ima dosta isključenja vode, struje, malo prognoza i tako, onako kako treba da počnemo dan na vrijeme i da sve znate na vrijeme, da ne bude panikice. Lucija Fanton, Lucijan Kostrenčić, ja sam Mateja Krmpotić, želimo vam dobro jutro.

0: Ruža. Oglasi. Alu felge, doplata. Metalik boja, i to je doplata. A ne, ne. Kad biraš Nissan Qashqai Smart limitiranu seriju, nema doplata. Za 26.500 eura dobivaš i alu felge, metalik boju, 12,3 inčni ekran, te više od 15 sigurnosnih sustava. Pametno, pametnije. Nissan Qashqai Smart.
1: Zemlja i brazda. Obala i more. Sloj

Jadranka Skorić, Lipica. Lipica se va žuto obukla, se obavila va svoj parfum. Ma niki tu lepotu ne abada, kompaniju njoj dela ćuk, pa celu noć čuči i ćuče.

0: Dobar dan.
1: Dobar dan, dobar dan.
0: Pozdrav.
1: Dobar dan, evo, ma, imam jednu pritužbu, ne znam ili kome da se obratim. Naše kazalište, ne znam ako ste bili, jeste vidjeli vi stepenice ulaska naše kazalište?
0: Jesam, naravno.
1: Ona trava raste, ona, mislim, meni dođe da je
0: raste
1: počupa.
0: Trava zelena.
1: Da, da, i ja sam pri ulasku zadnji puta u petak pregovorila, ili ne znam, dala sam opasku postesama koje su tamo bile u kazalištu, ma one me nisu htjeli niti slušat. One su rekli da nije to u nadležnosti kazališta, nego da je to, ne znam, valjda komunalna neka. Ja kažem, pa pošaljite mail da vam dođu to očistiti. Ma to bi neko za 5 minuta počupao tu travu, ali dolaze nam turisti, dolaze nam svi.
0: Pa i evo otvorenje riječkih ljetnih noći danas, nadam se da je ta trava.
1: A ne znam.
0: A ćemo prošetat malo poslije.
1: Večeras neću ići, idem negdje drugdje, ali baš me interesira.
0: Prošetat ću ja malo baci tokom. Dobro, dobro.
1: Hvala puno, čao, hvala.
0: Evo, vidiš šta ti je tuži, baba. Prije par minuta sam rekla kako mi je posisalo 100 eura uplatni bankomat. Eto ti prije minutu uplata, ha? Vidiš ti to, he? Neš majci. Halo, dobar dan.
2: Dobar dan.
0: Dobar dan, lijep pozdrav.
2: Bravo, u eteru sam. Parkirao sam ovdje na placi do jednih baja. I zahvaljujem se svim ovim gostionama i ljudima koji bacaju smeće i smrdljive ribe. To toliko smrdi da se čuje do kazališta. Da ne kažem, ovi turisti dolaze, prolaze do onog WC-a na obali, istočni ovaj zapadni ulaz u plac.
0: A mislim ribarnicu imamo, a čačete?
2: Ne baca to ribarnica, to bacaju ugostitelji kad jedno stane ono.
0: A, fino.
2: Riba, meso, sad će početi miševi, šakori.
0: Jel vam auto fasovao, nije?
2: Auto nije, a mi se vratio miris, a i zahvaljujem se tim gostioničarom što su mi pomogli da mi se miris vratio.
0: Sad vam je u nosu i bit će cijeli dan, ala bok.
2: Cijeli dan, bok.
0: Ćao, bok. Poštovana gradonačelnice, pa dobro, mislite tuži babo, nije baš ovo mail koju šaljete gradonačelnici, ali mi ćemo ga pročitati. Želim pitati kad namjeravate spojiti cestu sa kampusa na ulicu Slave Raška iza naselje Strmica. Svakodnevni problemi parkiranih vozila na Trsatu onemogućuju nam normalnu komunikaciju, na primjer minibus 1B, hitna pomoć, a da ne spominjem vatrogasce, nemoguća misija. Halo, dobar dan.
3: Halo, dobar dan.
0: Dobar dan, lijep pozdrav.
3: Evo, ovo tuži, baba, ja bi nekog da se malo tužim i žalim.
0: Aha.
3: Ne znam kome.
0: Pa ajde meni, pa ćemo vidjeti.
3: Pa evo, od jučer 30.000 obitelji je u šoku. Šoku.
0: Dobro.
3: Znači, pljačku, švicarski franak znamo svi, diljem Europe, diljem Balkana. Svugdje, svi su rješavali, mi smo zadnja rupa na sviralu.
0: Mm-hmm.
3: Znamo, Đuro Sesa, predsjednik suda, šta ja znam ko je, šta je, u narodu ima nadima kesa, znači, ono, Mamić ga proziva otvoreno, ono, dođi na poligraf, ne, ja ne vjerujem u poligraf, da mislite izjavu jednog nebitno osobe na takvoj poziciji. Gdje smo došli? Oni su doneli odluku za 30.000 familija.
0: Mm-hmm.
3: Znači, ima nas niti 3,5 miliona u Hrvatskoj. Znači, za 30.000 familija doneli prije mjesec dana odluku, ali vam nećemo reći. Pa ćemo malo ovako, pa ćemo malo ovako, onda preko novina izađe to van. Pa čekajte, smo mi države, smo Prčija. Dužno poštovanje prema Prči.
0: Da, na ovo pitanje
3: ne. Da, nego
0: ne znam odgovor.
3: Jel vidimo šta ovo neki dan budemo mlinar, komad pice, četvrtina pice, 4 eura, alo ljudi. U Veneciji, u Veneciji, čudo arhitekture, jedinstveni grad svijeta, svjetska destinacija, u zgradi, uđete unutra, u restoran. Alo ljudi, pice su od 9 do 12 eura. Na tanjuru donesete je u klimatiziranom prostoru. Ja neki dan, evo, šok.
0: Dobro.
3: Znači, u industrijsku, alo, u industrijsku pekaru, četvrtina pice, 4 eura. I onda još pitao, oprosti gospođo, a mi možete zagrijati, molim vas? I jedem je u škartocu.
0: Hladnu, u, dobro.
3: Ne, toplu, zagrijala mi.
0: Aha, je.
3: Znači, dobro. Podgrijanu pizzu. Na trotoar.
0: Dobro, četim, hvala vam puno.
3: Ne, nije dobro. Recite mi kome da se žalim. Pa, rekao sam da mogu požaliti vama.
0: Pa možete,
3: ja
0: tuži.
3: Žalim vama i vi mene onako.
0: Pa ne mogu ja, ne gospodine dragi, vi ste zvali tuži babu, pa ne mogu ja riješiti taj problem prčije i hladne pice od 5 eura.
3: Pa daleko od toga, 4 eura. Gospođe, ne moramo kerekirati.
0: Ja razmišljam, 4, ja razmišljam kome da se obratite, ali zaista svi mi razmišljamo slično kao i vi. Ne znam, nemamo adresu. I ako imamo, sumnjam da će stići na pravu adresu. Hvala, pozdrav. Halo, dobar dan.
4: Dobar dan.
0: Lijep pozdrav.
4: Ja imam dobronamjerni jednu kritiku na vašu kolegicu jučer u emisiji Grad i vi sa gradonačelnicom. Uh-huh. Pa eto, kritika ide na tome da kolegica mora, pošto je novinarka, jedan dio komunikologije uhvatiti na taj način da ne može sugovorniku upadati u riječ, da se u jednom trenutku ne može, ono kao da su njih dio vodile debatu na nekoj kavi i to. Slažem se, neka odslušamo šta neki sugovornik ima za do kraja reći, pa onda neka nadoda neko pitanje. Ako presluša jučer svoju emisiju, vidjet će da kako god, da li neko volio, ne volio gradonačelnicu ili ovako jednako, ili da li to je simpatično, znači treba pustiti sugovornika da ispriča do kraja, recimo ko šta vi mene sapuštate, a zmislite da mi sad svaki toliko ulećete unutra, pa ne znam na kraju ni šta ste htjeli reći, ni šta niste. To je jedna stvar. Druga stvar je, jučer nije bilo opet ništa o Pehrunskoj cesti. Mm-hmm. Da li će biti neki krizni stožer? Zašto ne postavi novinarka pitanje, da li će uopće biti, da li uopće neko razmišlja koliko je tu firmi, koliko je tu objekata poslanih koji su propali, a znam da je grad Rijeka svojevremeno nije u mandata gradonačelnice, bilo kad se dole Adamićeva kopala, što je već bilo, da su dali neke poticaje ili nešto poduzetnicima i tako dalje. Ne vide koliko je pao promet, koliko je dućana zatvoreno, koliko ugostiteljskih objekata, koliko bilo kojih firmi koji tamo ne prolaze. Mi već 2 tjedna pričamo, znači ja nisam jednu utakmicu Rijeke propustio ovdje, mm-hmm. ali mi pričamo o Kantridi, nama Kantrida, pa mi ne možemo za jedan jadranski derbi napuniti 5000 stavi, nama je i ovaj na Rujevici prevelik za to. Znači mi pričamo o jednoj Kantridi koja treba, slažem se da treba, ali kad treba? Da li smo napravili infrastrukturu za taj stadion, bilo kakav, da li on s nebodarima ili bez nebodara, došla

0: idu. Ljudi, ali mi od nečega moramo živjeti. Ovo je sport i ja se slažem. Mm-hmm. Zašto ne pričamo o jednom jedriličarskom klubu? Kakav je jedriličarski klub? Zašto ne pričamo o veslačkom klubu? Zašto ne pričamo o vaterpolu, o morskim sportovima, o svemu tome? A mi utučemo sad u još jedan stadion i treba, kažem, mene će puno njih sad popljuvat, šta imam, nemam, da pače, neka mm-hmm. bude kantrida i neka bude pet kantrida da ih mm-hmm. mi punimo. Pa mi Rujevicu ne napunimo sa derbijem 5000. Znači, to na je prosjek od 3,5 do 4,5 gledalaca i to je super. I mi ćemo sad jednu kantridu, a cesta, poduzetnici propadaju u gradu, grad nam je zatvoren, mm-hmm. opustošen grad. Sve to zbog takvih nekih stvari, jer nema neko poticaja, a odnosno s druge strane neki krizni stožar koji će vidjeti sa poduzetnicima šta se to dešava. 6 godina, 2 kilometra ceste, pa to je izrazito smiješno. Dobro. A o tome se ne priča.
1: Hvala vam na kritici, lijep pozdrav, ugodan dan, čao, bok. Halo, dobar dan.
2: Halo, dobar dan.
1: Dobar dan, lijep
2: pozdrav. Evo, ja bi imao jednu hvalibabu.
1: Aha.
2: Svi se nešto žale, svi nešto negativni. Mislim da to nije u redu, lijep je vikend pred nama, produženi, lijepi su dani. Problem je uvijek bilo i će biti, ljudi žive nikad bolje, svi imamo pune frižidere, a svi samo nešto kukamo. Ovi koji kukaju, ja bi im poručio neka se love motike, nek nešto delaju. Bit će korisniji za ovo društvo da nešto delaju nego da vas gnjave i da nas tu gnjave koji moramo slušati radio i njih kako plaću i kukaju, a niše ne fali.
1: Znači, zaključak, život je lijep.
2: Tako je.
1: Ajde, baš si nas razveselio. Također, uživaj, bok. Eto, malo sunca u našem eteru. Halo, dobar dan.
3: Dobar dan,
1: dobar
3: vama.
1: Slušam.
3: Evo, ja se žalim na sve ove ljude koji imaju nešto protiv naše gradonačelnice. Mm-hmm. Pa ona toliko radi da u zadnje vrijeme se ni ne stigne slikat. Ali budimo ponosni da smo konačno opet dobili jednu Karolinu Riječku. Evo, oni će nam sve riješiti. Znamo kako je završilo sa Karolinom prethodnom, tako će i ovo sada. I budimo sretni da ju imamo.
1: Hvala vam.
3: Djenja.
1: Ćao, bok. Iva Riječka. Halo, dobar dan.
4: Dobar dan.
1: Dobar dan, lijep pozdrav.
4: Evo, ja bih se nadovezao na jednog gospodina od prije, vezano za neorganizirano gledanje utakmice.
1: Dobro.
4: Znači, bilo je po medijima, bilo je na radiju, stvarno sramotno da od 4 lokacije kamo inače zna biti, nije bilo.
1: Uh-huh.
4: I isto tako po ovom kulture, kao da se došli kod nekoga u dnevni boravak. Uh-huh. Takva atmosfera, takva televizija, katastrofa. A isto tako bih se žalio, pošto nije bilo organizirano gledanje utakmica, ni finale Kupa Rijeka Dinamo.
1: Dobro.
4: Eto ga.
1: Hvala puno.
4: Molim.
1: Ćao. Pozdrav. Idemo dalje. Halo, dobar dan.
5: Dobar dan.
1: Bok.
5: Ja se žalim na Costa Bellu.
1: Ajde.
5: Miletić je prepilio ovaj lokot i poslije 2 dana vrata zatvorena.
1: A da? Lokot nazad?
5: Jeste.
1: Marine moj. Sad ćemo ga pozvati da
5: opet. Samo farsa, mi smo glupači koji tamo se kupamo godinama, a ne možemo doći blizu.
1: Ma sad će Marin opet sa škarama, ne brinite.
5: Dobro.
1: Ajde, također, bok. Halo, dobar dan. Halo. Dobar dan. Slušam vas. Ej.
6: Pozdrav.
1: Ćao.
6: Ovako, ma ja imam jednu tužibabu na ovu vašu, kako se zove, Danijelu gospođu, šta se javlja i meteorologije, kako to.
1: Dobro.
6: Znači, ona, evo, baš sam gledao danas, 6 minuta gospođa objašnjava kako će biti vrijeme, kad će biti kiša, pa ljudi idite na more, pošto je 32 stupnjeva, nemojte ići po suncu, pa mislim to znaju mala djeca. 6 minuta nepotrebno tumači u praznu slamu, da izvinete. Tu će, a gospodin koji je u HAK obavijestio jutro oko 6-7 sati promet, znači čovjek je rekao u 30 sekundi sve je rekao što je trebalo. Pohvale za njega, kritiku za gospođu Danijelu.
1: Može, svaki i vi dan. Ste sad u minuti rekli, jeste rekli sve što treba, jeste?
6: Da,
1: dobro,
6: da, jesam, da.
1: Dobro,
6: da,
1: može, primljeno na znanje. Ćao, bok. Opa, Luco, samo seksi. I'm gonna fire, shoot me right. I'm gonna like the way you fight. Halo, dobar dan. Slušam vas, bombice moje. Halo. Prvo stišat radio, odmah da vam kažem. Halo. O, Bože dragi, pa nije to baš tako teško uzeti telefon i javit se. Halo, dobar dan.
7: Darinka, samo moram reći, malo sam...
1: Darinka, jel ti imaš drugi telefon?

0: Jel ti imaš dva telefona?
1: Mila, samo moram nešto reći.
0: Ajde.
1: Da nije to lijepo, ja ga znam ovog čovjeka. On nije rok, on je dobar i sve. Ali koji vrat samo spominja Felina? Neugodno mi, znate. Neugodno mi je. A Felin je meni zlata. A ja voli kakav je, je takav čovjek. Sto ljudi, sto čudi. E, on nije meni ono odapio, on to stano spominje. Znate, nije neugodno.
0: Dobro, dobro, dobro, Darinka. Nemoj samo treći put da ne bi te ja morala izbaciti. Ajde, znaš da te volimo. Ajde, pusa, bok, čao, halo, dobar dan.
2: Halo, dobar dan.
0: Bok.
2: Pozdrav ekipi i vama.
0: Hvala.
2: Samo bih htio gradonačelnici reći da onu metlu koju je koristila u reklamiranju na izborima počne koristiti. Eto, ništa drugo. Hvala i ugodan dan.
0: Dobro, shvatili, pozdrav, bok. Zašto mi iz Kostrene, kaže mail, nemamo pravo na povlaštenu kartu za parkiranje u gradu Rijeka? Nikada nismo imali to pravo. Sad je 2026. a iz grada Rijeka se žale da su do prošle godine imali pravo na povlaštenu kartu za parkiranje u Kostreni, a sad nemaju ni to pravo. Mi iz Kostrene bi isto htjeli da imamo povlaštenu kartu za parkiranje u gradu Rijeka. Kome se za to trebamo obratiti? Ma nemoj, a ja neki dan kaznu. Pljas! 25 eura. Halo, dobar dan.
3: E, dobar dan.
0: Dobar dan, lijep pozdrav.
3: Evo, ja živim u ulici Beli Kamik 5. I žalim se na čistoću, jer našu ulicu vrlo rijetko čiste. A dolaze, recimo, sad je bilo tri puta, došli su sa cisternom i prali kraj susjedovih vrata, znači to zadnji dio stepeništa dole, stubišta, samo se dole pere. A zašto? Jer gospodinu smeta kad psi piške. Tako da ne znam ko plaća to, jer ili se pere cijela ulica, ili se ne pere nikome.
0: Pošteno.
3: A moja susjeda, recimo, je godinama čistila tu ulicu korov. Potrošili smo kile i kile soli, jer ja sam došla na ideju da ćemo sa soli možda taj korov uništiti, i uspjeli smo dostat, malo manje toga raste, ali ona čisti cijelu ulicu, ja joj pomažem. Znači, mi to možemo, a gospodin dole, šta mu izvuć šmrke i oprat sam svoje stupište?
0: Ha, čujte, glavno da se pere dole, šinjora moja, ala, vidimo bok, se, bok. Čao, bok. I da se šiša korov, halo, dobar dan.
4: Halo, dobar dan.
0: Bok.
4: E, ovako, ja se sad nalazim u gradu.
0: Ej, bok,
4: i imam
0: čao.
4: Sushi babu, prošla sam tamo pored vas. I ne znam da li ste primijetili koliko se motora vozi korzom.
0: Kada?
4: Ja sam sad prošla prije 10 minuta.
0: Nismo mi čuli.
4: Lijepo uredno sa kacigama, lijepo onako malo veće vespice, po ispod vas su prošle tri komada. I na semafor skrenuli prema McDonald'su i lijepo uredno na onaj dalji trg prema Rivi. Fino se voze korzom.
0: A možda je neki skup, pa da ne znam.
4: Ne.
0: A ne zna, ne zna. Evo, mi smo tu zaprti pa ne čujemo, ali bacit ćemo oko.
4: Skup, dobro, dobro. Tamo se meri cukar, ja mislim, ili ne.
0: A ja, cukar tamo? I tlak,
4: da,
0: moždani.
4: Ne, ali to nisu ljudi stariji, da se ne razumijemo.
0: A naravno, to sam pretpostavila na motoru, da.
4: Kompletna oprema, kaciga i sve je to lijepo. Lijepo se voze korzom.
0: Dobro,
4: je korzo postala ulica?
0: Bacit ćemo malo...
4: Dosta što nam voze bicikle.
0: Da, bacit ćemo uho malo. Dobro, dobro,
4: pa
0: hvala vam.
4: Vas. Eto,
0: hvala, čao, bok. Uf, ali vas ima, halo, dobar dan. Dobar dan. Halo, dobar dan.
5: Dobar dan.
0: Čao.
5: Ja vas zovem sad sa drugog telefona.
0: A sad, vi varalice s dva telefona.
5: Čekajte, ovdje je sestra od Davinke. Bog, lijepi pozdrav, Bogo, čao.
0: Čao, bog. Joj, kako dobro. Ajmo još malo, halo, dobar dan.
6: Dobar dan.
0: Dobar dan.
6: Sjeni se da je ova doživljama namjenjena našoj Ivi. Evo, ja vam ovim putem želim reći, sad ću se malo spetkala sam se.
0: Ajde, možete vi to, udahnite duboko, lijepo, bez straha, bez treme.
6: Nisam uspjela ući u jučerašnju emisiju da se mene pita.
0: Dobro.
6: Evo, pa sada kažem, neka bude sram onog čovjeka koji je našu gradonačelnicu ocijenio sa ocjenom -2.
0: Dobro.
6: Za, ono, za sve ono što ona poduzela u roku kao od godine dana mandata. Jel? A gledajte sada, da se mene pita, uh-huh, koju bi joj ja ocjenu dala od 1 jel, do 10, uh-huh, ja bi joj dala solidnu četvorku.
0: O, to je dobra ocjena.
6: A vama, evo, vama pusa bok.
0: I vama isto, hvala, pusa bok. Dobro, kako ćemo hoćemo još jedno? A, ajde još jedan. Halo, dobar dan.
7: Dobar dan.
0: Dobar dan.
7: Ja bih htjela pitati kad će se popraviti vrata na kazalištu. Lijepo je uređen vrt, ovaj park, mm-hmm, a vrata su sva trošna i nikakva.
0: Dobro, pitajte kazalište. Hvala, pozdrav, bok. Kako da nazovemo ovu tuži papu? Ne znam, odnosno znam. Iva, javi se. Hvala vam i na ovom druženju. Bilo je ma život je lijep. Glavno da je meni 100 eura vraćeno nazad. Hvala, bok.
8: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
9: Nije se lako ni odlučit kad ga već staviš da ga vadiš u tako kratkom vremenu.
10: Vazduh trepti kao da nebo gori. Da? Sprema se oluje. Boži!
11: Sehen Sie diese Stadt? Das ist Malta.

0: Ribarmiza.
1: Vrijeme lijepo, ma je toplo, ali tekica krcata od početka do kraja, što znači da je naš Andreja Marsanić odradio dobar džira, ali očito je imao i što za vidjeti. Andreja, dobar dan.
2: Dobar dan tebi, dobar dan našim slušateljima. Naša peškarija danas zaista izgleda
1: bome
2: dosta, dosta dobro. Ima najviše sardele i inčuna. Sardele su po 4,5-5 eura kilo, mm-hmm. Inčuni su po 5,5-6. Ima puno tih golemih sardela ili tih haringe, mm-hmm. po 2,5-4 eura kilo. Mogu ti reći, prije par dana sam ja kupio te haringe, ajmo ih probati prvi put, kakve su i tako dalje. Pa to je sve skupa kod mene panirano, znači pohano.
1: Dobro.
2: I mogu ti reći da ja sam to pojio, žene pojela i još puno tih prijatelja i bili smo svi oduševljeni.
1: Zadovoljni i puni trbuha, znači sve dobro.
2: Može se jednostavno pojesti te haringe ili mm-hmm. goleme sardele, baš su dobre.
1: Dobro, super.
2: Ima puno ovih plavica. Mhm. Najniža cijena je 2 eura, a najviša je 10. Imamo i malih plavica, znači plavčići, oni koštaju 8 eura. Imamo tune od 22 do 24, škombri su od 12 do 16, malo pišmoji su po 12, ja ih obožavam, frigane, mm-hmm. to su baš ono prava stvar. Oslići, njih ima dosta, recimo od 6 pa do 20 eura. Vidio sam dva kapitalca, jedna hobotnica od 5,3 kila, cijena je 20 eura po kilogramu, a onda još nešto veće, jedna žaba grdobina od 13,4 kila.
1: Bome komad.
2: Je, komad, znači skoro 13 kila i pol, cijena po kilogramu je 16 eura. Ima puno grdobine, grdobine recimo glave su po 6, sa glavama odlična juhica, mm-hmm. Rep je 30 i neočišćene su od 10 do 20 eura. Šta imamo još? Ušate po 6, škarpine, to je već Formula 1, 45 i 30 eura. Škarpoći mm-hmm. po 12, škarpoći odlični za juhu ili za brodet. Puno arbuna, arbuni oni mali od 6 do 8, a oni veliki bokuni od 24 do 30. Mogu spomenuti da ima puno ribe za juhe ili ti za brodeta, i to od 5 pa do visokih 20 eura. Škarami, evo, nikad nisam vidio možda toliko škarama, recimo jadransku barakudu ovdje toliko prisutnu u našoj ribarnici. Cijena je dosta razumna, dosta niska, po 2,5-4 eura, a to je zato što naši ljudi još ne znaju da je to tako, tako dobra riba. Kad će to shvatiti, kad će više kupovati, cijena će narasti.
1: A pa normalno, potražnja, ponuda potražnja, je istina, tako. Istina. Andreja, kako si počeo pričati o ribama, tako je cijela režija krenula jest doručke, očito.
2: Ma ne ribu.
1: I sad ja gledam, ma ne ribu, nego općenito kako si počeo pričati o hrani, svi su krenuli odmotavati nekakve sendviče. Moram ti priznati da si i mene sad malo, sad sam skužila tek da sam već gladna.
2: Dobro.
1: Pa onda, ajmo, kad sam već gladna, da se uništim do kraja, šta bi mogli za obed?
2: Pa dvije stvari, ili recimo juhu, kupiš, imaš po 5 eura kilo,

0: Taktika. Glazbeni kviz uz Lucijana Kostrenčića. Petkom u 11.30 na Radio Rijeci.
1: Ma ko urica si, Lučo moj. Dobro, prešli smo sad u 31, ali u 30 je krenuo džingl. Namjestio si to, znaš kako, pravi taktičar, ha? Moraš reći nešto, ovo ti je radio, znaš?
2: Trebaš, mama.
1: Moraš reći nešto na mikrofon da bi te se čulo, ne samo pokazivati, to samo ja vidim.
2: Mašem.
1: Evo, Lučo maše, samo te ja vidim, to ti je jasno.
2: To je dovoljno.
1: Lučo, dobar ti dan, moj omiljeni suvoditelj.
2: Je li dobar dan?
1: Pa je, s obzirom da provodimo već, evo, 6 sati skupa, Lučo, ti i ja.
2: Ma, nije baš neki dan.
1: Srničat
2: nije. Jako je
1: fjakast. Časi, jesi umoran ili?
2: Pivi se, nima volje.
1: Pa dobro, kad smo se stali, na koliko?
2: 5 kvarat.
1: Ajme, 5 kvarat ne bi niš stigla, ja bome na 4.45. Tako, moram ja popit kafe da bi izašla iz
2: dobro.
1: Stana. Naš, ti si bome onako u zadnji čas ti to, a? Kampanjac ili taktičar.
2: Evo, vidiš, sve je to povezano.
1: Vidiš. Lučo, 150. taktika, ni manje ni više, a vama ne.
2: Sam sebi nešto rekao, ali neću jer je malo prosto, pa ovaj.
1: A dobro, onda preskoči i reći ćeš to mimo mikrofona, molim te, može, da. Meni u tišini
2: može,
1: ćeš to reći, da. Čuj, nismo mi više ni tako mladi.
2: Ma jesmo.
1: Jesmo.
2: Ma da.
1: Mladi ipak smo jesmo. Duhom.
2: Tako
1: jesmo. Lučo, 4 pjesme, kao i svaki put, imamo jednu super nagradu. Kaže gospođa iz trgovine Nevera s opremom za ribolov i trgovina lovačkom opremom koja se nalazi u centru grada Matije Gupca 3A i na Škurinjama u centru Fiume, Osječka 71, da je ovo jedna super, super kapa za ljeto. Ja bih rekla da je to šilterica. Mislim, ne bih rekla, nego tako izgleda. Čekaj, di mi je slika? Izgubila sam. Uglavnom šilterica, ali toliko smo ju nahvalili da smo odlučili da će to biti jedna zlatna. Znaš, ono, kad ju staviš pozlati ti se mozgić.
2: Ajme,
1: čaj, je to jedna
2: i
1: dobra kapa.
2: Sve ti se želje ostvare.
1: To bi bilo dobro.
2: Imaš
1: ti dobru ideju za inovaciju. Dobro, slušamo te, Lučo. Šta tražiš u ovoj taktici? Čini mi se da nam treba kemijska i papir.
2: Zavite lapiš, jednu veo hartu, belu.
1: Ja,
2: da morate napisati.
1: Da.
2: Jer danas matematika je tu.
1: Dobro.
2: Nema zezanja
1: sa Lučetom danas.
2: Ovako. Idemo prvo što tražimo.
1: Ajde.
2: Pa ćemo onda operacije objasniti.
1: Ajde.
2: U prvoj pjesmi trebate znati broj u imenu pjesme.
1: Dobro, to će se znati. Dobro.
2: U drugoj tražimo broj u imenu izvođača.
1: Dobro.
2: Ajmo sve.
1: Ajmo sve.
2: U trećoj broj u imenu pjesme. A u zadnjoj pjesmi tražimo broj u imenu instrumentala.
1: Dobro, kasnije ćeš ti objasniti operaciju.
2: Tako
1: za sad
2: je.
1: Ova množenja, dijeljenja, pusti se
2: krenimo
1: strane.
2: Krenimo sa glazbom.
1: Krenimo sa glazbom, by Lucijan Kostrenčić.
2: Yeah.

0: Táctica. Prvu, ne, odmah čim si pustio prvu pjesmu, bilo ih jedno 4-5, znači lako ćemo riješiti.
1: Sve je bilo jasno, sve je nakon bilo prve jasno, sekunde.
0: Kratko i jasno. Prve dvije će biti lakše, čini mi se da će treća i četvrta malo zapapriti situaciju.
1: Malo, mora malo.
0: Ali ajmo. Halo, dobar dan.
2: Dobar dan.
0: Kako
2: ste?
0: Pa Marine, di si ti?
2: Evo me.
0: Već smo se malo Lučo i ja zabrinuli.
2: Ma ne morate se
1: brinuti.
2: Kako me ne čujete, onda imam posla, kad me čujete, aha, onda malo lakše.
0: Dobro, dogovoreno. Kako si, Marine?
2: Dobro, vi. Ja sam se digao u 7, tako da ja sam se naspao.
0: Meni je sedmica već bila dan, a i Lučo tu isto, tako da, da, istina. Dobro.
1: Ja sam se da već bio umoran.
2: Ajmo mi ovako.
0: Ajmo
2: mi prvu 3-6-5, drugu 5 i slušamo treću i četvrtu, a?
1: Ono da brzak, a, tak, tak.
0: Može, 3-6-5 i 5, to si dobro odgonetnuo. Ajmo na treću i
1: telefon, četvrtu. Čak, telefon, ajmo. Ala, telefon.
0: Ne, slušaj.
1: Ne, telefon.
3: Ajmo.

0: Marine, si ovdje?
1: Jesam.
0: I, imaš li što god?
2: Kako ide francuski?
1: Da li je ovo jedan?
0: Nije.
2: Ne.
1: A nije jedan?
2: Ne.
0: Nije, Marine, ali dobar si. I bome si nekome pomogao.
1: Pa jesam.
0: Dobro, hvala ti. Čujemo se u petak.
2: Ali nisi loš.
0: Nije, Marin nikad nije bio loš. Marine, čujemo se.
1: Aj, živi.
0: Ajde, pusa bok. Halo, dobar dan.
3: Dan.
0: Dobar dan.
3: To ako nije Marin, onda je...
0: Onda je gospođa Miloš.
3: Je.
0: Je, vidite kako vas znamo sve, čovječe, mislim stvarno. Ajde, taktičarka naša, da čujemo.
3: Broj dva.
0: O čemu govorite, o trećoj pjesmi?
3: Pjesma broj tri je broj dva.
0: Lučo ili je?
2: Je.
0: Bravo, dobro, i?
3: Četvrta pjesma, broj četiri.
2: Bome.
0: Bome, draga naša...
3: Matematiku.
2: Prelagano je.
0: Milošice, vi ste neka opasna kvizaša.
2: Bome.

stavili su me u teren u 6, mislim da ću se ja sada izvaditi sama. Lijepo smo se družili, hvala vam na tome i ovoga petka. Lijep je dan pred nama i lijepi topal vikend. Nadam se da ćete ga dobro iskoristiti. Znate kako se kaže, pazite se jakog sunca, ne morate baš, kako bi naša Danila rekla, baš u podne na more. Uvijek možete na neki, pa i noćni kupanac. Zašto ne? Budili su se s vama Lucija Fanton, Lucijan Kostrenčić, ja sam Mateja Krmpotić. Ide petak, šta ću? Idem s njim. Pusa bok!

strani biže, a noć je tu i sve je kraća, a sunca nije. Svit je šaznopako, čovjeku kiselo, mi smo već finili, a nismo ni počeli.

13:16, dobar vam dan, petak je, to je ono kad se pitamo svi tamo negdje još u ponedjeljak u 8 ujutro, kad će taj petak i onda lagano krene ono odbrojavanje. Evo ga odbrojavanje, samo što nije, još malo je ostalo do 16 sati, ako vam je radno vrijeme do 16 sati, a odmah sa tim rečenim odvešćemo vas u promet tu kod nas u uskom centru grada Rijeke. Situacija je dosta dobra što se tiče onog kako to vide Google karte, većina cesta je zelena i sve to znači dobru prohodnost, ima nešto manjih čekanja onih u pokretu, ali često taj Google Maps, odnosno Google karte, ne pokažu pravu situaciju u prometu. Je, sve je protočno, ali vruće je, puno je nervoze, petak je, znate kako to sve ide. Krenuo nam je i turizam, ima nam puno turista, pa budite samo strpljivi i polako, ima i radova, pa nemojte da vikend krene u nekom lošem tonu, samo neka to sve dobro prođe i onda ide vikend u živancija. Onaj produženi vikend, nadam se, za većinu vas.

HR Mreža. Oglasi. Alu felge, doplata. Metalik boja, i to je doplata. A ne, ne. Kad biraš Nissan Qashqai Smart limitiranu seriju, nema doplata. Za 26.500 eura dobivaš i alu felge, metalik boju, 12,3-inčni ekran, te više od 15 sigurnosnih sustava. Pametno, pametnije. Nissan Qashqai Smart.

A opet s druge strane, a eto kažu, možda to povećanje cijena bude loše utjecalo na turizam. Eto, svatko pokušava doskočiti gužvama na svoj način. Eto, neka Venecija proba pa ćemo vidjeti kako to bude išlo. Mi idemo dalje, Jack Savoretti nam je sada pred kraj, a ide nam Partenope.